I dalje dobar ritam u programu Radio Goraša, poštovani slušalci. Već je 7 sati i 15 minuta. Vrijeme naravno i za servisne informacije. Trenutno lijepo, onako prijatno u Goraždu, 14 stepeni. Meteorolozi kažu tokom dana u BiH sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku, u jutarnjim satima u kotlinama i uz riječne tokove može biti niske na oblake ili magle, u poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim dijelovima Bosne, vjetar slabistočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, na jugu do 19, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu toplije i do 33 stepena. A biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje izraženije tokom prijepodneva. Preporučljivo je slojevito se obući, u drugom dijelu dana umanjiti aktivnosti,

S obzirom da će biti vruće uz pojačan osjet sparine, lokalni pljuskovi će povremeno remetiti ugođaj. Naravno, ako putujete, budite oprezni. Kratko da provjerimo šta kažu iz Bihamka o stanju na putevima. Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. A na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Dakle, tokom dana očekuje nas lijepo i sunčano vrijeme. Uživajte svakako. Bile su ovo servisne informacije, poštovani slušalci. Ovo jutarnji program Radio Goražda, 7 sati i 17 minuta. Budite se, pred nama je ponedjeljak, 8. juni.

0: dobro jutro.
1: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
2: Uz jutarnji program Radio Goražda.
1: Svako jutro, dobro jutro.
2: Jutarnji program Radio Goražda.
1: Jutarnji program Radio Goražda.

I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci, 7 sati 27 minuta. Idemo dalje, evo još nekoliko informacija, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, 15 stepeni. Za danas je zakazana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta

A predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor o graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske. Cilj sporazuma je unapređenje bilateralne saradnje, olakšavanje prelaska zajedničke granice i uspostavljanje efikasnijeg sistema kontrole. Potpisivanje ugovora planirano je u zgradi institucija BiH. A glavni odbor SDS-a na sjednici sinoć u istočnom Sarajevu odlučio je da kandidatove stranke za predsjednika RS-a bude Branko Blanuša. Odluka je donesena nakon višesatne i burne rasprave tokom koje se odlučivalo ne samo o kandidaturi za jednu od najvažnijih funkcija u RS-u, nego i o političkom pravcu kojim će SDS ići u oči općih izbora. Malo ćemo i o našim zmajevima. Fudbalska reprezentacija BiH doputovala je u Toronto gdje će boraviti nekoliko dana pred svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanade. Zmajevi su nakon završnih priprema i odigrane prijateljske utakmice protiv Paname u Sjedinjenim Američkim Državama stigli u Kanadu gdje ih očekuje historijski duel koji će označiti početak njihovog nastupa na mundijalu. Očekuje se velika podrška domaćih navijača, dok će BiH pokušati da otvori turnir pozitivnim rezultatom i tako napravi važan korak ka plasmanu u narednu fazu. Naše reprezentativce dočekao je poseban autobus ukrašen sa crtežom sedmogodišnjeg navijača Enisa. Podsjetimo, reprezentacija BiH svoj prvi meč na svjetskom prvenstvu igra 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade, nakon čega slijede susreti protiv Švicarske i Katara. Naravno, sreću želimo našim zmajevima, a toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Već je pola osam, vrijeme je iza sebe, da uživajte tokom dana. Kažu, bit će baš toplo, čuvajte se, a istovremeno, naravno, i uživajte u lijepom vremenu.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Ulazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi pileći ćevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Ponedjeljak 8. juni od 11 do 12 sati obilazak mezarja Hasana Turčala Brzog i Saboraca i ratne bolnice Suhodolu u Pazariću. Petak 12. juni 13 sati tevhid šehidima džamija Kreča. Subota 13. juni 9 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja Rašković Potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15 sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde Ruda Glava Grebak. 13 sati vjerski program ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goražda, već je 9 sati i 1 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobra nam došle. Sa vama smo tačno 7, tako će biti dalje. Ponedjeljak je pred nama, 8. juni, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, 19 stepeni. Drina još hladna, šalimo se naravno, nema još kupanja. Biće, inače, što se tiče vremena, tokom dana u BiH, kažu meteorolozi, sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Uglavnom, dnevna temperatura zraka od 26 do 30, a na jugu do 33 stepena, toplo i narednih nekoliko dana. Ekipa Radio Goražda prikuplja današnje sadržaje, bit će i tokom dana, a zajedno smo do 19 sati. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Nastojat ćemo u svakom slučaju na vrijeme o svemu vas informisati, onako dobre vibracije prenijeti do svih vas gdje god da se nalazite ovog dana. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Nastavljamo uz dobar ritam, u režiji kolega Haris. Uživajte, bit će dobre muzike, a nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter Ripo 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
3: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni razlog. Rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
2: Ladies, I want you all to stop it right now. Don't just be accepting these wackheads. No good.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.

0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goraždve. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobra nam došli. U nastavku programa govorimo o manifestaciji Grebak put života koja se ove godine obilježava na području naše kantona u znak sjećanja na herojske dane odbrane ovog kraja i značaje ratnog puta preko Grebka za opstanak stanovništva Goražda tokom agresije. O značaju manifestacije, programu obilježavanja i porukama koje ona nosi za buduće generacije razgovaramo sa Muradi von Kalnićem, predsjednikom odbora za obilježavanje ove manifestacije. Gospodine Kalnić, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: Pitamo vas odmah, šta za evo, naše građane, naš grad, kanton predstavlja manifestacija Grebak put života, program obilježavanja počinje danas.
3: Pa evo, kao što i znate, mi svake godine obilježavamo i da kažem onaj organizujemo manifestaciju Grebak put života. To je po meni jedan trajni podsjetnik na herojstvo i na žrtvu. Svi znamo koji smo bili ovdje u okolinom Goraždu šta je Grebak, još šta je taj put života značio. Za nas to je bila jedina arterija, jedini, da kažem, put koji je u ovo okolino Goražde snadbijevao nas i sa materijalno-tehničkim sredstvima i sa hranom, a da ne spominjemo njegovu važnost i značaj po pitanju prolaska tone roba, hiljade ljudi koji su u tom periodu 92-95. dakle, tražili neki bolji spas na drugom dijelu jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Dakle, to je bila jedina po meni žila kucavica koja je Goražde sadbijevala sa slobodnih teritorija. Mislim da je za mlade veoma bitno da se ova manifestacija održava, da mladi znaju da je to, kao evo što sam rekao, da je to jedan veliki podsjetnik na herojstvo, ali i na žrtvu, da znaju koliko je ljudi prošlo tim putem, na kraju krajeva koliko je ljudi položilo živote na tom putu. Ujedno, evo, mi ga nazivamo put života, ali ja mislim da je to bio put i stradanja i smrti za mnoge. Jako je bitno, dakle, da se ta uspomena i ne zaboravi i da Grebak ostane, dakle, kao jedan podsjetnik na to, eto kažem, vrijeme koje smo ipak uspjeli dostojanstveno preživjeti i opstati ovdje u ovom dijelu jedini nam domovine.
2: Rahmetli Hasan Turčalo Brzi bio je prvi koji je 6. maja 92. prošao putem spasa.
3: Tako je, evo, i to je jako bitno za mlade da znaju da je to, da su, da kažem, u ovom periodu obični, da ne nazove mali ljudi, ali veoma bitni, dakle, svojim umijećem protiv neprijatelja koji je imao svu, ovaj, da kažem, brojniju infrastrukturu, uspjeli naći te neke male puteve. Grebak je, nije bio nikakva infrastruktura, Grebak nije imao građevine, Grebak je, da kažem, evo, narodski bilo jedno brdo, ali je veoma postao značajan uopšte, upravo zbog tih ljudi koji su svojim umijećem, dakle, našli vezu sa slobodnom teritorijom. Mislim da je jako bitno, evo, i danas u okviru programa će se obići mezarje Hasana Turčala Brzog, održat će se historijski čas učenicima i obiće se, dakle, i ratna bolnica Suhodol koja je također bila veza sa Grebkom, jer su svi ranjenici koji su iz Goražda i koji nisu bili, nije bilo moguće u tim onaj momentima zbrinuti u Goraždu i dati im bolju medicinsku pomoć, dakle, prelazili Grebak, nošeni na nosilima i, da kažem, observirani i dočekani upravo u toj bolnici Suhodol.
2: Dakle, program obilježavanja počinje danas, evo, rekli ste šta je planirano, a tu su naravno sadržaj narednih dana.
3: Tako je, ovo, kao što sam i rekao, današnja glavna manifestacija je upravo bila za, glavni događaj je upravo bila za kmezare Hasana Turčala Brzog i ratne bolnice Suhodol sa historijskim časom. Nosioci aktivnosti su, dakle, Ministarstvo resorno za boračka pitanja, ali i Udruženje boračkih populacija. U petak je planiran tehvid šehidima u džamiji Kreča, a 13. je, dakle, planirano polaganje cvijeća na spomen obilježja i malo nogometni turnir druženja. U nedjelju imamo, da kažemo, također jednu manifestaciju koja se godinama održava, to je planinarski povod Grebak put života. Upravo se prolazi, dakle, onaj stazama jednim većim dijelom puta koji se prolazilo i u ratu. Održat će se i tu ovaj historijski čas.

0: časovi na nekim ključnim, da kažem, checkpointima i tačkama. Nosilac je, kao i svake godine, planinarski klub Maglić i mislim da je pohvalno da on je već nekoliko godina upravo radi i zimski i ljetni pohod, dakle, onaj putem grebka, putem tog života, putem tog puta života, i mislim da onaj svakako imaju pohvalu da evo i na taj način, dakle, edukuju mlade. Evo, ja sam bio nekoliko puta učesnik na oba ta pohoda, tako da vidim da dosta mladih ljudi se odlučuje da provoda tim putem, da čuje šta se u tim teškim trenucima i momentima dešavalo, i na kraju krajeva koliko je to značajno da znamo o tome i da se sjećamo na kraju krajeva tih podviga.
1: Upravo tako, kada govorimo zaista o tradicionalnom planinarskom pohodu, on iz godinu u godinu okuplja veliki broj učesnika, mladih je dosta, što je svakako dobro. Gospodine Kanlić, na kraju, imate li poruku građanima? Zbog čega biti dio ove, ali i drugih manifestacija, kada govorimo, dakle, o periodu 1992-1995.
0: Pa upravo ono što kad vam kažem, i svaki put, evo što sam i dijelom rekao i u ovom obraćanju, mislim da je jako bitno zbog mladih naraštaja da se na ovaj način, ali i na svaki drugi, prisjećamo, dakle, našeg herojskog ponašanja, ali i naših žrtava, ljudi koji su položili živote da bi mi ovdje u miru živjeli, radili, stvarali bolje uslove za živote svih nas, i mislim da je to na takav način jedino možemo, dakle, uspjeti, a i sačuvati sjećanje na sve one trenute gdje smo ipak onaj dostojanstveno evo izborili se i na kraju krajeva opstali na Drini.
1: Upravo tako. Gospodine Kanlić, hvala na saradnji na ovom javljanju. Svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Svako dobro vama i vašim slušalcima, i zadovoljstvo je razgovarati sa Radijom Gorica.
2: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije. Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana danas, a jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o postupku vanredne upravi u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Zakon je predložila federalna vlada po hitnom postupku s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije Bosne i Hercegovine. Iz vlade ističu da je riječ o hitnom mehanizmu kojim se nastoji spriječiti nekontrolisani stečaj i gašenje ove kompanije. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto danas će u Sarajevu razgovarati s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, a tom prilikom bit će potpisan sporazum o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sporazum bi trebao unaprijediti saradnju dvije zemlje i olakšati prelazak granice. Međutim, iz uprave za indirektno porezivanje upozoravaju na moguće probleme u Gradišce. Navode da zbog nedovršenih administrativnih procedura postoji rizik da pojedini granični prijelazi ne budu odmah u funkciji. Srpska demokratska stranka odlučila je da njen kandidat za predsjednika Republike Srpske na oktobarskim izborima bude Branko Blanuša. Odluka je donesena na sjednici glavnog odbora SDS-a. Predsjednik glavnog odbora Jovica Radulović najavio je da će stranka opozicionim partnerima predložiti da kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda ponudi pokretu Sigurna Srpska. Pored toga, SDS je spreman, to je stranci ponuditi i mjesto premijera Republike Srpske, rekao je Radulović. Prema preliminarnim rezultatima prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, nakon prebrojanih glasova sa 90% biračkih mjesta, u vodstvu je stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija sa 43,72% osvojenih glasova. Demokratska stranka Kosova osvojila je 21,74%, Demokratski savez Kosova 18,06%, Savez za budućnost Kosova 7,39%, dok je Srpska lista dobila 4,37% glasova. Pravo glasa imalo je oko 1,9 miliona birača, a izlaznost je iznosila 30,75%. Eskalacija sukoba između Izraela i Irana nastavljena je novim međusobnim vojnim udarima. Izraelske snage gađale su vojne ciljeve u centralnom i zapadnom Iranu, dok je Teheran odgovorio novim raketnim napadima na izraelsku teritoriju. Sukobi su dodatno prošireni napadima u Libanu i projektilom lansiranim iz Jemena prema Izraelu. Zbog pogoršanja sigurnosne situacije porasle su i cijene nafte na svjetskom tržištu, dok međunarodna zajednica upozorava na opasnost od širenja sukoba na cijeli Bliski istok. Najmanje 3 osobe su poginule, a 4 su povrijeđene u snažnom zemljotresu koji je pogodio južni dio Filipina. Potres jačine između 7 i 7,8 stepeni po Richteru izazvao je materijalnu štetu i urušavanje objekata, dok je na snazi upozorenje na tsunami. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Indoneziji, gdje je upozorenje na tsunami u međuvremenu ukinuto. Nadležne službe pozvale su građane na oprezi praćenje zvaničnih informacija. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu odumjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30, a na jugu do 33 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: I upravo tako, poštovani slušalcu, dobar ritam, nastavljamo dalje, vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 16 minuta, još jednom dobar dan i dobro nam došli. Ponedjeljak je pred nama, 8. juni, trenutno lijepo sunčano u Goraždu, 22 stepena. Meteorolozi kažu u BiH tokom dana sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Uglavnom dnevna temperatura zraka od 26 do 30, a na jugu do 33 stepena, toplo i narednih dana. Bitno je naravno da uživamo u suncu, lijepom vremenu, a ako putujete bez obzira na lijepo vrijeme, budite oprezni kako je zapravo stanje na putevima, da li možda ima nekih problema. Evo prilike da poslušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihanka, Amra Musagić.

Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Kratko da najavimo današnje sadržaje, onako zatišje na području naše kantona, ali bit će određeni tema o kojima ćemo govoriti. Najprije ćemo u 10 sati i 30 minuta govoriti o upisu učenika u prve razrede srednjih škola na području naše kantona. Javit će nam se ministrica za obrazovanje, mladi, nauku, kulturu i sport u vladi BPK Goražde, Adisa Alikadić-Herić. U 11 sati 15 minuta govorimo o manifestaciji Grebak put života, koja se i ove godine obilježava na području naše kantona u znak sjećanja na herojske dane odbrane ovog kraja i značaj ratnog puta preko Grebka za opstanak stanovništva Goražda tokom agresije. Naš sagovornik Muradif Kalnić, predsjednik odbora za obilježavanje, dakle, manifestacije Grebak put života.

Naravno, pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, zajedno smo do 19 sati i svaki sat vremena emitimo vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiji svijeta, naša centralna informativna emisija Info i danas u 15 sati. Uživajte dakle u današnjem danu, ukažite nam povjerenje, ovo je otvoreni program, već je 10 sati i 20 minuta. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris, sviramo, nakon toga slijede i najavljeni sadržaj.

0: učenika u prve razrede srednje škola na području naše kantona. Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport objavilo je konkurs. Sa budućim srednjoškolcima na raspolaganju su različiti obrazovni profili u sve tri srednje škole na području kantona. O tome je dakle u nastavku. Na telefonskoj liniji s nama je ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u vladi BPK Goražde, Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, dobar dan, želimo i vama i hvala vam na izdvojenom vremenu što govorite za program našeg radija.
1: Dobar dan i srdačan pozdrav za slušalce Radio Goraždan.
0: Hvala lijepo još jednom. Konkurs za upis u srednje škole je objavljen. Koje su najvažnije informacije koje učenici i roditelji trebaju znati?
1: Pa evo, ja ću prije svega da kažem kako se dođe do ovog načina koje će biti škole u ponudi. U prethodnom periodu školski odbori sve tri srednje škole ponude, znači ono što oni mogu da smatraju da koje škole trebaju da budu za narednu školsku godinu. Nakon toga, nakon što dobijemo naziv, znači škole koje će biti, pošaljemo ankete našim učenicima devetog razreda gdje se oni izjasnije koju bi školu željeli da upišu i eventualno imaju ponudu, znači za alternativno zanimanje, ono što bi oni željeli da upišu pored ponuđenih srednjih škola. Mi smo ove godine imali dva puta i sastanak sa tripartitnim savjetodavnim vijećem gdje su usklađeno sa potrebama tržišta rada, pa i oni iznesu svoje stavove i mišljenja s tim što je njihova uloga, znači savjetodavna. Nakon sve ove provedene procedure, znači donešena je odluka od strane ministarstva, odnosno predložena je vladi i vlada je donijela konačnu odluku, tako da ove školske godine za školsku 26/27 godinu imamo sljedeća zanimanja koja će biti ponuđena. To je u javnoj ustanovi Mešovita srednja škola Enver Pozderović, gimnazija izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. I poljoprivredna škola prehrambeni tenčar, jedno odjeljenje, također do 20 učenika. Što se tiče javne ustanove srednja tenčka škola Hasip Hadžić Goražde, ponuđen je građevinski tenčar, jedno odjeljenje, medicinski tenčar, jedno odjeljenje, mašinski tenčar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje, također do 20 učenika. I srednja javna ustanova, srednja stručna škola Džemal Bijedić Goražde, ove godine su ponudili jednu novinu. Mi smo u prethodnoj godini donijeli nastavni plan i program koji se tiče elektrostruke, električar, instalater, fotonaponski sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje, mašinska struka, zavarivač, operator na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje. I što se tiče ne samo četvrtog stepena, nego da bi ujedno ponudili djevojčicama neko zanimanje u srednjoj stručnoj školi, to je administrativna struka, poslovno-pravni tenčar, četvrti stepen, jedno odjeljenje. U svim školama smo ograničili broj učenika do 20, tako da bi sve škole imale neki ravnopravan status i konkurs je otvoren 2. i otvoren je do 17. juna. Što se tiče trećeg stepena, učenici ne polažu prijemni ispit, a što se tiče svih ostalih škola koji imaju četvrti stepen, znači polaže se prijemni ispit i prijemni ispit će biti organizovan 18. i 19. juna.
0: Koliko je učenik ove godine završilo osnovno obrazovanje?
1: 177 učenika je završilo osnovno obrazovanje i imamo također povratnu informaciju da učenici koji su završili osnovnu školu u Prači, najvjerovatiji nastavak srednjeg obrazovanja nastavljaju van našeg kantona, kao i par učenika koji su u našoj anketi napisali da neće nastaviti obrazovanje na našem kantonu, tako da je to jedna od najmalobrojnijih generacija koje smo imali, negdje 170 učenika.
0: Dok su, evo, recimo, generacije koje tek dolaze u prvi razred, više učenika.
1: Da, naravno, ovo je, jeste, znači ovo nam je baš neka najmalobrojnija generacija, mislim u periodu posle rata da je ovo generacija koja su i osnovnim školama imali po tri odjeljenja.
0: Da li su prilikom planiranja upisa uvažene potrebe tržišta rada, zahtjevi?

0: privrede, koliko se može, dakle, udovoljiti?
1: Pa vidite, stvarno smo dugo analizirali, jako rano smo donijeli, poslali školskim odborima da donesu odluku šta to nude za narednu godinu, pa onda smo uradili anketiranje učenika i dva puta smo imali sastanak sa tripartitnim savjetodavnim vijećem. Međutim, mi imamo jedan drugi problem druge prirode, nama je problem stručni kadar. Mi znači, pored velike želje da bi ispunili i želje učenika i ono što je potreba tržišta rada, mi nemamo adekvatan stručni kadar. I moje negdje stavi mišljenje i ministarstvo obrazovanja generalno da vodimo računa da ono što ponudimo našim učenicima da bude stvarno stručno zastupljena nastava, jer ipak je drugačije kada imate znači škole gdje ćete imati stručno organizovanu nastavu.
0: Privodi se kraju školska godina, da li ste zadovoljni do sada urađenim?
1: Pa ja smatram da mi imamo jednu uspješnu školsku godinu iza nas. Nastava se završava znači naredne sedmice utorak zbog onog nadoknade ona dva dana kada je bio prekid nastave, inače bi učenice završili sada u petak. U srijedu 10. Će biti u 7 sati navečer organizovana promocija najuspješnijih učenika i nastavnika i sa diplomama i priznanjima koje ćemo uručiti našim učenicima i nastavnicima. Stvarno možemo biti zadovoljni.
0: Kakva je generacija?
1: Da je jedna divna generacija i jako dobri učenici koji su u prethodnoj godini ostvarili značajne rezultate.
0: Kakvi su planovi za naredne mjesece? Da li će biti radova određenim školama?
1: Pa kao i svake godine kada dođe rast, škole same organizuju adaptaciju određenih objekata koji su potrebni. Ono što mogu sigurno najaviti i reći jeste da konačno kupujemo kombi za prijevoz učenika djeci sa poteškoćama u osnovnoj školi Fahrudin Fahru Baščelija. Ta odluka bi trebala biti sad na ovoj vladi u četvrtak. Tako da je to jedna jako lijepa vijest koja meni raduje. Sredstva su obezbijeđena znači, od strane škole koja je planirala u budžetu svoja sredstva i ako se sjetite, znači to su bila ona donatorska sredstva koja smo dobili od Islamske zajednice iz Austrije. Tako da u jako kratkom periodu, možda za nekih mjesec dana, ta škola će imati potpuno novi kombi za prijevoz ovih učenika. I to je ono što mene jako raduje. Već neke 3 godine pokušavamo to realizovati i evo konačno smo došli do te realizacije.
0: Tokom avgusta konkurs naravno za prijem.
1: Da, počet će sada mi u ovom periodu znači prikupljamo podatke šta će to biti na konkursu, prije toga uradimo protokol, tako da zbrinemo sve naše nastavnike na kantonu. Nakon toga ide konkurs i da bi do početka naredne školske godine sve to bilo završeno. Mislim da je također značajno spomenuti, ali možda za neku drugu emisiju. U prethodnom periodu smo na Skupštini imali izmjene i dopune zakona o obrazovanju odraslih. To je jedna jako, jako dobra vijest za naš kanton, da će sve osobe na našem kantonu koji iz određenih razloga nisu završili osnovno obrazovanje, moći i da prate javni poziv koji će se desiti u avgustu mjesecu potpuno besplatno u osnovnoj školi Mehmed Alija Magdizar u Vitkovićima da završe osnovno obrazovanje. Imamo jako poražavajuće informacije i činjenice da na našem kantonu imamo i kroz službu Zavod za zapošljavanje i Centar za socijalni rad, to su osobe od 30 do 40 godina. Evo, samo u Centru za socijalni rad 25 osoba registrovani koji nemaju uopšte završeno osnovno obrazovanje. Samim tim ne mogu biti prisutni na tržištu rada. Mislim da će ovo biti jedan veliki, veliki iskorak i jako dobra informacija za takve osobe.
0: Naravno, o tome ćemo detaljnije govoriti u narednom periodu kako bi što više osoba bile upoznati. Dakle, kada je u pitanju zakon o kojem ste govorili, vama hvala evo, u svakom slučaju na ovim informacijama. Čujemo se drugom prilikom. Svako dobro.
1: Također prijatno.
0: Sve najbolje, poštovani slušalci.

0: bila je ovo ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u vladi BPK Goražde, Adisa Alikadić-Herić.
1: Godina sa vama. I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana danas, a jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o postupu

postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Zakon je predložila federalna vlada po hitnom postupku s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije Bosne i Hercegovine. Iz vlade ističu da je riječ o hitnom mehanizmu kojim se nastoji spriječiti nekontrolisani stečaj i gašenje ove kompanije. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto danas će u Sarajevu razgovarati s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, a tom prilikom bit će potpisan sporazum o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sporazum bi trebao unaprijediti saradnju dvije zemlje i olakšati prelazak granice. Međutim, iz uprave za indirektno porezivanje upozoravaju na moguće probleme u Gradišce. Navode da zbog nedovršenih administracija procedura postoji rizik da pojedini granični prijelazi ne budu odmah u funkciji. Srpska demokratska stranka odlučila je da njen kandidat za predsjednika Republike Srpske na oktobarskim izborima bude Branko Blanuša. Odluka je donesena na sjednici glavnog odbora SDS-a. Predsjednik glavnog odbora Jovica Radulović najavio je da će stranka opozicionim partnerima predložiti da kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda ponudi pokretu Sigurna Srpska. Pored toga, SDS je spreman toj stranci ponuditi i mjesto premijera Republike Srpske, rekao je Radulović. Prema preliminarnim rezultatima prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, nakon prebrojanih glasova sa 90% biračkih mjesta, u vodstvu je stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija sa 43,72% osvojenih glasova. Demokratska stranka Kosova osvojila je 21,74%, Demokratski savez Kosova 18,06%, Savez za budućnost Kosova 7,39%, dok je Srpska lista dobila 4,37% glasova. Pravo glasa imalo je oko 1,9 miliona birača, a izlaznost je iznosila 30,75%. Eskalacija sukoba između Izraela i Irana nastavljena je novim međusobnim vojnim udarima. Izraelske snage gađale su vojne ciljeve u centralnom i zapadnom Iranu, dok je Teheran odgovorio novim raketnim napadima na izraelsku teritoriju. Sukobi su dodatno prošireni napadima u Libanu i projektilom lansiranim iz Jemena prema Izraelu. Zbog pogoršanja sigurnosne situacije porasle su i cijene nafte na svjetskom tržištu, dok međunarodna zajednica upozorava na opasnost od širenja sukoba na cijeli Bliski istok. Najmanje tri osobe su poginule, a četiri su povrijeđene u snažnom zemljotresu koji je pogodio južni dio Filipina. Potres je čine između 7 i 7,8 stepeni po Richteru, izazvao je materijalnu štetu i urušavanje objekata, dok je na snazi upozorenje na tsunami. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Indoneziji, gdje je upozorenje na tsunami u međuvremenu ukinuto. Nadležne službe pozvale su građane na oprezi i praćenje zvaničnih informacija. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu odumjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30, a na jugu do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, još jednom dobar dan i dobro nam došli. U nastavku programa govorimo o manifestaciji Grebak put života koja se ove godine obilježava na području naše kantona u znak sjećanja na herojske dane odbrane ovog kraja i značaj ratnog puta preko Grebka za opstanak stanovništva Goražda tokom agresije. O značaj manifestacije, programu obilježavanja i porukama koje ona nosi za buduće generacije razgovaramo sa Muradifom Kalnićem, predsjednikom odbora za obilježavanje ove manifestacije. Gospodine Kalnić, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Pitamo vas odmah, šta za evo, naše građane, naš grad, kanton predstavlja manifestacija Grebak put života, a program obilježavanja počinje danas.
1: Pa evo, kao što znate, mi svake godine obilježavamo i da kažem organizujemo manifestaciju Grebak put života. To je po meni jedan trajni podsjetnik na herojstvo i na žrtvu. Svi znamo koji smo bili ovdje u okolinom Goraždu šta je Grebak, još šta je taj put života značio. Za nas to je bila jedina arterija, jedini, da kažem, put koji je u ovo okolino Goražde snadbijevao nas i sa materijalno-tehničkim sredstvima i sa hranom, a da ne spominjemo njegovu važnost i značaj po pitanju prolaska tone roba, hiljade ljudi koji su u tom periodu 92-95. Dakle, tražili neki bolji spas na drugom dijelu jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Dakle, to je bila jedina po meni žila kucavica koja je Goražde snadbijevala sa slobodnim teritorija. Mislim da je za mlade veoma bitno da se ova manifestacija održava, da mladi znaju da je to, kao evo što sam rekao, da je to jedan veliki podsjetnik na herojstvo, ali i na žrtvu, da znaju koliko je ljudi prošlo tim putem, na kraju krajeva koliko je ljudi položilo živote na tom putu. Ujedno, evo, mi ga nazivamo put života, ali ja mislim da je to bio put i stradanja i smrti za mnoge. Jako je bitno, dakle, da se ta uspomena i ne zaboravi i da Grebak ostane, dakle, kao jedan podsjetnik na to, eto kažem, vrijeme koje smo ipak uspjeli dostojanstveno preživjeti i opstati ovdje u ovom dijelu jedini nam domovine.
0: Rahmetli Hasan Turčalo Brzi bio je prvi koji je 6. maja 92. prošao putem spasa.
1: Tako je, evo, i to je jako bitno za mlade da znaju da je to, da su, da kažem, u ovom periodu obični da ne nazove mali ljudi, ali veoma bitni, dakle, svojim umijećem protiv neprijatelja koji je imao svu, da kažem, brojniju infrastrukturu, uspjeli naći te neke male puteve. Grebak je nije bilo nikakva infrastruktura, Grebak nije imao građevine, Grebak je, da kažem, evo, narodski bilo jedno brdo, ali je veoma postao značajan uopšte, upravo zbog tih ljudi koji su svojim umijećem, dakle, našli vezu sa slobodnom teritorijom. Mislim da je jako bitno, evo, i danas u okviru programa će se obići mezarje Hasana Turčala Brzog, održat će se historijski čas učenicima i obiće se, dakle, i ratna bolnica Suhodol koja je također bila veza sa Grebkom, jer su svi ranjenici koji su iz Goražda i koji nisu bili, nije bilo moguće u tim momentima zbrinuti u Goražde i dati im bolju medicinsku pomoć, dakle, prelazili Grebak nošeni na nosilima i, da kažem, observirani i dočekani upravo u toj bolnici Suhodol.
0: Dakle, program obilježavanja počinje danas, evo, rekli ste šta je planirano, tu su naravno sadržaj narednih dana.
1: Tako je, ovo, kao što sam i rekao, današnja glavna manifestacija upravo bila za, glavni događaj upravo bila za kmezare Hasana Turčala Brzog i ratne bolnice Suhodol sa historijskim časom. Nosioci aktivnosti su, dakle, Ministarstvo resorno za boračka pitanja, ali i Udruženje boračkih populacija. U petak je planiran tehvid šehidima u džamiji Kreća, a 13. je, dakle, planirano polaganje cvijeća na spomen obilježja i malo nogometni turnir druženja. U nedjelju imamo, da kažemo, također jednu manifestaciju koja se godinama održava, to je planinarski povod Grebak put života. Upravo se prolazi, dakle, stazama jednim većim dijelom puta koji se prolazilo i u ratu. Održat će se i tu historijski časovi na nekim ključnim, da kažem, checkpointima i tačkama. Nosilac je, kao i svake godine, planinarski klub Maglić i mislim da je pohvalno da on je već nekoliko godina upravo radi i zimski

0: ljetni pohod, dakle onaj putem grebka, putem tog života, putem tog puta života, i mislim da onaj svakako imaju pohvalu da evo i na taj način dakle edukuju mlade. Evo ja sam bio nekoliko puta učesnik na oba ta pohoda, tako da vidim da dosta mladih ljudi se odlučuje da provoda tim putem, da čuje šta se u tim teškim trenucima i momentima rješavalo, i na kraju krajeva koliko je to značajno da znamo o tome i da se sjećamo na kraju krajeva tih podviga.
1: Upravo tako, kada govorimo zaista o tradicionalnom planinarskom pohodu, on iz godinu u godinu okuplja veliki broj učesnika, mladih je dosta, što je svakako dobro. Gospodine Kalnić, na kraju imate li poruku građanima zbog čega biti dio ove, ali i drugih manifestacija, kada govorimo dakle o periodu 92-95.
0: Pa upravo ono što kad vam kažem i svaki put, evo što sam i dijelom rekao i u ovom obraćanju, mislim da je jako bitno zbog mladih naraštaja da se na ovaj način, ali i na svaki drugi, prisjećamo dakle našeg herojskog ponašanja, ali i naših žrtava, ljudi koji su položili živote da bi mi ovdje evo u miru živjeli, radili, stvarali bolje uslove za živote svih nas, i mislim da je to na takav način jedino možemo dakle uspjeti, a i sačuvati sjećanje na sve one trenute gdje smo ipak onaj dostojanstveno evo izborili se i na kraju krajeva opstali na Drini.
1: Upravo tako. Gospodine Kalnić, hvala na saradnji na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Svako dobro vama i vašim slušalcima i zadovoljstvo je razgovarati sa Radijom Vrsa.
2: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije. Radio Goražde.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, dobar dan, slušate vijesti Radio Goražda. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto danas u Sarajevu razgovara s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, a tom prilikom bit će potpisan sporazum o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sporazum bi trebao unaprijediti saradnju dvije zemlje i olakšati prelazak granice. Međutim, iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozoravaju na moguće probleme u Gradišci. Navode da zbog nedovršenih administrativnih procedura postoji rizik da pojedini granični prijelazi ne budu odmah u funkciji. Udruženja žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara BiH da 11. juli bude proglašen Danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Zahtjev su uputila Udruženja žrtava i svjedoka genocida, pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa, Žena Podrinja, Majke Srebrenice i Žene Srebrenice. Posebno ističu da je ministarstvo u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama koje proizilaze iz Zakona o nestalim osobama Bosne i Hercegovine dužno na adekvatan i dostojanstven način obilježavati datume od posebnog značaja za porodice žrtava i cjelokupno društvo.

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pri dolasku na neformalni sastanak ministara odbrane u Larnaki da će glavne teme biti Ukrajina, sigurnost u Hormoškom Reuzu i nova evropska sigurnosna strategija. Kallas je naglasila da se razgovara o jačanju saradnje evropske odbrambene industrije i dodatnoj pomoći Ukrajini, uključujući deblokadu 6,6 milijardi eura iz Evropskog mirovnog fonda. Predsjednik Kine Xi Jinping i njegova supruga stigli su u Pjongjang, gdje ih je na trgu Kim Il-sunga dočekao sjevernokorejski lider Kim Jong-un. Uz vojne počasti i okupljene građane, javila je kineska agencija Xinhua. Kina je najvažniji ekonomski partner Sjeverne Koreje, a trgovina između dvije zemlje porasla je za 22% u prva dva mjeseca 2026. u odnosu na isti period prošle godine. Pjongjang većinu uvoza, gorivo, hranu, elektroniku, mašine, vozila i tekstil dobija iz Kine, dok se značajan dio sjevernokorejskog izvoza plasira preko kineskih kompanija i luka. Jemenski Huti, pobunjenici koje podržava Iran, danas su najavili raketni napad na Izrael i proglasili zabranu izraelske plovidbe u Crvenom moru, što je povećalo vjerovatnoću za ponovni veliki poremećaj na ključnoj ruti. Proglašavamo potpunu i totalnu zabranu izraelske pomorske plovidbe u Crvenom moru, navodi se u saopćenju Oružanih snaga Huta, koje su također potvrdile prvi raketni napad na Izrael od početka aprila, prenose agencije. U Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslje podnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30 stepeni, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Gozlašta. Čitao Nedim Begović, tehnička realizacija Aldina Gabela. Do narednog slušanja.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Vaš glas,
1: vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam,
1: uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rad rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropiko Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Fit, 200 grama Rondini Lasta, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

Poštovani slušalci, dobar dan, slušate vijesti Radio Goražda. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto danas u Sarajevu razgovara s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, a tom prilikom bit će potpisan sporazum o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sporazum bi trebao unaprijediti saradnju dvije zemlje i olakšati prelazak granice. Međutim, iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozoravaju na moguće probleme u Gradišci. Navode da zbog nedovršenih administrativnih procedura postoji rizik da pojedini granični prijelazi ne budu odmah u funkciji. Udruženja žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara BiH da 11. juli bude proglašen Danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Zahtjev su uputila Udruženja žrtava i svjedoka genocida, pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa, Žena Podrinja, Majke Srebrenice i Žene Srebrenice. Posebno ističu da je ministarstvo u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama koje proizilaze iz Zakona o nestalim osobama Bosne i Hercegovine dužno na adekvatan i dostojanstven način obilježavati datume od posebnog značaja za porodice žrtava i cjelokupno društvo. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pri dolasku na neformalni sastanak ministara odbrane u Larnaki da će glavne teme biti Ukrajina, sigurnost u Hormoškom Oreuzu i nova evropska sigurnosna strategija. Kallas je naglasila da se razgovara o jačanju saradnje evropske odbrambene industrije i dodatnoj pomoći Ukrajini, uključujući

deblokadu 6,6 milijardi eura iz Europskog mirovnog fonda. Predsjednik Kine Xi Jinping i njegova supruga stigli su u Pyongyang, gdje ih je na trgu Kim Il-sunga dočekao sjevernokorejski lider Kim Jong-un. Uz vojne počasti i okupljene građane, javila je kineska agencija Xinhua. Kina je najvažniji ekonomski partner Sjeverne Koreje, a trgovina između dvije zemlje porasla je za 22% u prva dva mjeseca 2026. u odnosu na isti period prošle godine. Pyongyang većinu uvoza, gorivo, hranu, elektroniku, mašine, vozila i tekstil dobija iz Kine, dok se značajan dio sjevernokorejskog izvoza plasira preko kineskih kompanija i luka. Jemenski Huti, pobunjenici koje podržava Iran, danas su najavili raketni napad na Izrael i proglasili zabranu izraelske plovidbe u Crvenom moru, što je povećalo vjerovatnoću za ponovni veliki poremećaj na ključnoj ruti. Proglašavamo potpunu i totalnu zabranu izraelske pomorske plovidbe u Crvenom moru, navodi se u saopćenju Oružanih snaga Huta, koje su također potvrdile prvi raketni napad na Izrael od početka aprila, prenose agencije. U Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30 stepeni, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Gozdrašta. Čitao Nedim Begović, tehnička realizacija Aldina Gabela. Do narednog slušanja.

0: Radija.
1: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.
2: Tehnologija.
3: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.
4: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene savremenim tehnologijama. U narednim minutama donosimo pregled najzanimljivijih vijesti iz svijeta tehnologije, od novih opcija na YouTube-u, preko razvoja snažnih baterija u pametnim telefonima, pa sve do inovacija koje dolaze iz automobilske industrije, ali imaju primjenu u svakodnevnom životu. Govorit ćemo i o novim pravilima i inicijativama Europske unije kada je riječ o zaštiti djece na internetu, ali i o promjenama u svijetu videoigara koje će zanimati sve ljubitelje gaminga. Ostanite uz Radio Goražde.

potpunosti isključiti kratke videozapise, takozvane shorts. Naime, sada je moguće postaviti vremensko ograničenje na 0 minuta, čime se ovaj sadržaj više neće prikazivati u aplikaciji. Opcija je dostupna na Android i iOS uređajima, a prvobitno je uvedena kako bi roditelji kontrolisali vrijeme koja djeca provode gledajući ove videozapise. Nakon dostizanja limita, korisnicima će se prikazati samo obavještenje bez novih shorts klipova. Funkcija se uključuje u postavkama u dijelu za upravljanje vremenom gledanja.

0: Tecnologia!
1: Tecnologia!
2: Kompanija Honor radi na razvoju nove baterije za pametne telefone kapaciteta većeg od 11.000 mAh. Prema dostupnim informacijama, baterija je već u fazi probne proizvodnje, a očekuje se da bi mogla biti ugrađena u narednu generaciju njihovih uređaja. Podsjetimo, raniji modeli ove kompanije već su imali baterije kapaciteta oko 10.000 mAh, koje omogućavaju i više od 20 sati gledanja video sadržaja uz brzo

punjenje. Ukoliko se ove najave potvrde, novi Honor telefoni mogli bi donijeti još duže trajanje baterije, ali i dodatne funkcije poput korištenja uređaja kao prenosive baterije.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Grčki premijer saopštio je da vlada Grčke priprema uvođenje zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu i tinejdžere mlađe od 15 godina, koja bi trebala stupiti na snagu naredne godine. On je u obraćanju mladima putem TikToka priznao da ova mjera može djelovati nepravedno, ali je naglasio da je neophodna zbog zaštite zdravlja djece i mladih. Istakao je da dizajn pojedinih aplikacija izaziva zavisnost.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, dalje pratite emisiju posvećenu tehnologiji. Aplikacija Evropske unije za provjeru dobi korisnika na online platformama uskoro će biti dostupna, izjavila je Ursula von der Leyen. Riječ je o alatu koji će korisnici omogućiti da anonimno potvrde svoju dob putem ličnih dokumenata, poput pasoša ili lične karte, a bit će dostupan na mobilnim uređajima i računarima. Cilj je, kako je istaknuto, pružiti roditeljima i starateljima dodatnu kontrolu i zaštititi djecu na internetu. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada sve više evropskih zemalja razmatra uvođenje starosnih ograničenja za korištenje društvenih mreža zbog zabrinutosti za zdravlje i sigurnost maloljetnika. Iz Evropske unije poručuju da će imati nultu toleranciju prema platformama koje ne poštuju prava djece.

0: tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Kompanija Škoda predstavila je novo mehaničko zvono za bicikl koje može probiti aktivno poništavanje buke u slušalicama. Riječ je o modelu Duobel razvijenom u saradnji s akustičarima sa Univerziteta u Salfordu, koji koristi specifičan frekventni opseg na koji ANC tehnologija slabo reaguje. Zahvaljujući tome, pješaci koji koriste slušalice mogu čuti zvono i do 22 metra ranije nego klasično. Iako je za sad riječ o konceptu, iz Škode najavljuju da će rezultate istraživanja podijeliti s drugim proizvođačima.

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Tecnologia.
2: Vlasnici nove konzole Nintendo Switch 2 morat će sačekati na verziju igre o agentu James Bondu. Razvojni tim odgodio je izlazak igre 007 First Light za Switch 2 za kasniji period ovog ljeta. Ipak, igra bi trebala biti dostupna 27. maja na platformama PlayStation 5, Xbox i PC, što je već pomjeren u odnosu na ranije planirani martovski datum. Iz kompanije poručuju da žele osigurati najbolje moguće iskustvo igranja na svim platformama. Istovremeno, pojedini izdavači imaju poteškoća s prilagođavanjem igara za Switch 2, pa su neke verzije dodatno odgođene zbog tehničkih problema i performansi.
0: Yeah.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju posvećenu tehnologiji. Nadamo se da smo vam približili najnovije trendove i inovacije koje svakodnevno oblikuju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Budite uz naš program i narednih dana jer vas očekuju nove zanimljive teme i priče. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav!

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.

Poštovani slušalci, dobar dan, slušate vijesti Radio Goražda. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto danas u Sarajevu razgovara s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, a tom prilikom bit će potpisan sporazum o graničnim prijelazima između Bosne i indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozoravaju na moguće probleme u Gradišci. Navoda zbog nedovršenih administrativnih procedura postoji rizik da pojedini granični prijelazi ne budu odmah u funkciji. Udruženja žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara BiH da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Zahtjev su uputila Udruženja žrtava i svjedoka genocida, pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa, Žena Podrinja, Majke Srebrenice i Žene Srebrenice. Posebno ističu da je ministarstvo u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama koje proizilaze iz Zakona o nestalim osobama Bosne i Hercegovine dužno na adekvatan i dostojanstven način obilježavati datume od posebnog značaja za porodice žrtava i cjelokupno društvo. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pri dolasku na neformalni sastanak ministara odbrane u Larnaki da će glavne teme biti Ukrajina, sigurnost u Hormoškom Reuzu i nova evropska sigurnosna strategija. Kallas je naglasila da se razgovara o jačanju saradnje evropske odbrambene industrije i dodatnoj pomoći Ukrajini, uključujući deblokadu 6,6 milijardi eura iz Europskog mirovnog fonda. Predsjednik Kine Xi Jinping i njegova supruga stigli su u Pjongjang, gdje ih je na trgu Kim Il-sunga dočekao sjevernokorejski lider Kim Jong-un. Uz vojne počasti i okupljene građane, javila je kineska agencija Xinhua. Kina je najvažniji ekonomski partner Sjeverne Koreje, a trgovina između dvije zemlje porasla je za 22% u prva dva mjeseca 2026. u odnosu na isti period prošle godine. Pjongjang većinu uvoza, gorivo, hranu, elektroniku, mašine, vozila i tekstil dobija iz Kine, dok se značajan dio sjevernokorejskog izvoza plasira preko kineskih kompanija i luka. Jemenski Huti, pobunjenici koje podržava Iran, danas su najavili raketni napad na Izrael i proglasili zabranu izraelske plovidbe u Crvenom moru, što je povećalo vjerovatnoću za ponovni veliki poremećaj na ključnoj ruti. Proglašavamo potpunu i totalnu zabranu izraelske pomorske plovidbe u Crvenom moru, navodi se u saopćenju Oružanih snaga Huta, koje su također potvrdili

Le prvi raketni napade na Izrael od početka aprila, prenose agencije. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, u poslje podnevnim satima, uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30 stepeni, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Gozvašta. Čitao Nedim Begović, tehnička realizacija Aldina Gabela. Do narednog slušanja.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite Info 101.5. U okviru manifestacije Grebak put života 2026 na Šehidskom mezarju u Pazariću danas je obilježena godišnjica pogibije Hasana Turčala Brzog i njegovih saboraca. Delegacija Ministarstva za boračka pitanja te predstavnici boračkih udruženja s područja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde posjetili su mezarje Kahrimani u Pazariću, gdje su zajedno s članovima porodice i prijateljima prisustvovali obilježavanju 33. godišnjice pogibije rahmetli Hasana Turčala Brzog i saboraca. Uz učenje dove i polaganje cvijeća na postmenti mezar rahmetlije prisutni su se prisjetili lika i dijela rahmetli Hasa i njegovih saboraca, te još jednom istakli njegovu ulogu i značaj na putu spasa u odbranbeno-oslobodilačkom ratu 92-95. godina. Prisutni su obišli i ratnu bolnicu Suhodol, gdje su se prisjetili njene izuzetne uloge u zbrinjavanju ranjenika i pružanju medicinske pomoći tokom najtežih ratnih godina. Rahmetli Hasan Turčalo bio je prvi koji je 6. maja 1992. godine prošao putem spasa od sela Zorović do Grebka, koji je u ratnim godinama značio život za šire područje grada Goražda i njegovo stanovništvo. Na tom putu je 1993. godine poginuo, a 1995. godine posthumno je odlikovan priznanjem značkom Zlatni Ljiljan.
0: Info 101.5.
1: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za školsku 2026-27. godinu. Oko 177 učenika konkurisat će u jednu od tri srednje škole u kantonu, a svaka škola upisat će po tri odjeljenja. Mješovita srednja škola Enver Pozderović Goražde vrši upis učenika dva odjeljenja opće gimnazije te jedno odjeljenje prehrambeni tehničar. U srednjoj tehničkoj školi Hasim Hadžović bit će upisano po jedno odjeljenje mašinski tehničar za CNC tehnologije, građevinski tehničar i medicinski tehničar. U srednjoj stručnoj školi Džemal Bijedić Goražde u toku je upis učenika u odjeljenje elektrostruke, mašinske struke, zavarivač operater na CNC mašinama trećeg stepena te odjeljenje administrativne struke, poslovno-pravni tehničar četvrtog stepena. U svakom odjeljenju planirano je do 20 učenika. Javni konkurs objavljen je 2. juna i trajaće do 17. juna, a 18. i 19. juna održat će se prijemni ispit.
0: Info 101.5.
1: U organizaciji Muftijstva Goraždanskog i Međlisa Islamske zajednice Rogatica

0: Sokolca u Preljubovićima kod Sokolca održana je tradicionalna manifestacija Preljubska dova, koja je okupila veliki broj vjernika, gostiju i čuvara duhovne tradicije ovog kraja. Program je započeo posjetom šehitlucima, nakon čega su proučeni Jasin, Mevlutski program i Zikr. Muftija Goraždanski Remzija Efendija Pitić podsjetio je da su Preljubovići jedno od 7 tradicionalnih dovišta koje muslimani na ovim prostorima posjećuju stoljećima, naglašavajući da su se ljudi prije dolaska islama okupljali na ovakvim mjestima i zahvaljivali Bogu na blagodatima. Glavni imam Međlisa islamske zajednice Rogatica Amel Efendija Kozlić istakao je da se ovogodišnja dova prvi put održava u novoizgrađenoj musali. Na kraju programa tradicionalni zikr na turbetu proučili su imami Međlisa Rogatica, dok je završnu dobu proučio muftija Goraždanski Remzija Efendija Pitić.
1: Info 101,5.
0: Službenici uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Goražde proteklog vikenda imali su više intervencija. U ulici Fočanske brigade općina Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine službenici policijske stanice Ustikolina lišili su slobode jedno lice iz Foče u RS-u zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, koje je smješteno u prostorije za zadržavanje u policijskoj upravi Goražde. Također, u Ustikolini policijski službenici uručili su prekršajni nalog zbog vrijeđanja vjerskih i nacionalnih osjećanja jednom licu iz Novog Sada, koje je kroz otvoren prozor automobila pokazivao 3 prsta. Postupajući po prijavi od 26. maja, policijski službenici uručili su prekršajni nalog iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog omalovažavanja ovlaštenih službenih lica jednom licu iz Goražda. I u ulici Ferida Dizdarevića policijski službenici uručili su prekršajni nalog iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog prosjačenja jednom licu iz Goražda. Evidentirana su i 3 slučaja, odnosno 3 intervencije u skladu sa zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je o svemu navedenom upoznat i dežurni kantonalni tužilac.
1: Info 101,5.
0: U posljednjem kolu druge lige federacije centar fudbaleri Goražda i Rudara iz Kaknja podijelili su bodove. Utakmica na stadionu Midhat Drljević završena je rezultatom 2:2. Golove za domaću ekipu postigli su Mašić i Srkalović. Ovu sezonu Goražda završava na 6. poziciji sa 47 osvojenih bodova.
1: Info 101,5.
0: U Bosanskoj Krupi je održano jubilarno 30. državno prvenstvo u sportskom ribolovu za osobe sa invaliditetom, koje je okupilo veliki broj takmičara iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Najviše uspjeha ostvarila je ekipa Saveza za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, koja je osvojila 1. mjesto i tako još jednom potvrdila svoj kvalitet, predan rad i kontinuitet vrhunskih rezultata. 2. mjesto pripalo je Savezu iz Bosanske Krupe, dok se na 3. mjestu našla ekipa Cazina. Posebno priznanje zaslužuje Nermina Džebo iz Goraždanskog Saveza, koji je ponio laskavu titulu majstora staze, ostvarivši najbolji pojedinačni rezultat prvenstva.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas je prevladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmerene u 14 sati. Sokolac 21 stepen, Ivanac Sedlo 22, Srebrenica 24, Tuzla i Linu 25, Sarajevo 26, Banja Luka, Bijeljina, Dobegrad, Dačac i Sanski most 27, Trebnje 29, Mostar 33 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnji sat na pokotlinama zrećne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslopodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući s lokalnim pljuskama na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima.
3: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška.

0: Ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Bos Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Info 101.5.
2: Poštovani slušalci, pratili ste Info 101.5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Nedim Begović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir kompanije i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motor pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to

Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj Grad Goražde, medijski partner

učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na Lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221-556.

0: radio. Come on. Super radio.
1: Ah, yeah.
0: Brada radio.
1: Ah, yeah.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale ugovor o graničnim prelazima. Nastavlja se transport preko novog mosta u Gradiški.
0: Predstavnički dom federalnog parlamenta u prijedlogu zakona koji sprečava stečaj u novoj željezari Zenica.
1: Sarajevo domaćin konferencije narodnih stranaka Evrope o proširenju Evropske unije.
0: Više od 30 žrtava snažnog zemljotresa na Filipinima.
1: Primirje Izraela i Irana ozbiljno ugroženo međusobnim vazdušnim i raketnim napadima.
0: Sutra pretežno sunčano, mogući lokalni pljuskovi.
1: Predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković u Sarajevu su potpisali ugovor o graničnim prelazima. Kako je rečeno, ovim ugovorom bit će ojačana bilateralna saradnja i obezbijeđeni uslovi za lakši prelazak državne granice te efikasniji sistem njene kontrole. Opširnije Natalija Trbić.
2: Ugovor o graničnim prelazima važan je dokument kako za promet putnika i roba, tako i za jačanje bilateralne saradnje, kazala je predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Naglasila je da ćemo sada umjesto dva imati pet graničnih prelaza za kontrolne preglede koji podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Na pitanje šta će ovo sada značiti za granični prijelaz Gradiška, Krišto je odgovorila.
3: Cijeli vikend bili u nekakvoj komunikaciji sa upravom za neizravno oporezivanje jer su oni mišljenja da stupanjem na snagu ovog sporazuma o graničnim prijelazima ovaj novi postaje operativan u pravom smislu riječi. Međutim, želim reći da on će biti operativan na privremenoj osnovi, na temelju ministarstva sigurnosti koje je izdalo privremeno rješenje, jer je stari most, znači Gradiška, zatvoren i nefunkcionalan je i ovaj će nastaviti da radi na privremenoj osnovi.
2: Premijer Hrvatske Andrej Plenković dodao je da situacija privremenog režima na graničnom prijelazu Gradiška Novi most olakšava putovanja.
4: Sagradio se most, nije bio džaba, dosta je koštao. Bio je spreman za funkcioniranje, ima 6 mjeseci. U interesu je svih da se promet odvija preko modernog, suvremenog, širokog, komotnog mosta i to koji sad dobiva ovaj status najvišeg međunarodnog prijelaza. Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit, entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
2: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ranije je upozoreno da će potpisivanje ugovora o graničnim prelazima ugroziti rad prelaza u Gradišci, jer novi nije organizacijon ustrojen, a stari je van funkcije zbog oštećenja mosta. U saopštenju je navedeno da bi ovo Gradišku moglo ostaviti bez jednog graničnog prelaza, a sjever države bez prelaza za transport robe koja podliježe fitosanitarnim i drugim inspekcijskim pregledima. Razlog zbog kojeg uprava smatra da se sa potpisivanjem ovog međudržavnog ugovora trebalo sačekati je to što upravni odbor ove institucije još nije usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na novom graničnom prelazu u Gradišci. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.

0: Nakon potpisivanja ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i usaglašenog stava delegacija dviju zemalja, međunarodni transport robe i putnika preko graničnih prelaza između ove dvije zemlje privremeno će nastaviti da se odvija na isti način kao i do sada, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Naveli su da se to odnosi i na promet robe i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši.
1: Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici u Sarajevu raspravljao o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Ovaj zakonski akt predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Amra Ličina.
2: Početak sjednice obilježile su oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Oni su nazvali skandaloznim to što premijer Nermin Ikšić ne prisustvuje raspravi o sudbini zeničkog preduzeća, a među najglasnijima bila je Alma Kratina, zastupnica Demokratske fronte.
3: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta, jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra i za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno, rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način. Dolazim iz Zenice gdje sam provela cijeli svoj život i gdje znam šta Željezara znači i znam šta znači sudbina za 1900 porodica.
2: Iz SDP-a je poručeno da će premijer stići kasnije dok se resorni ministar Vedran Lakić u međuvremenu pojavio u skupštinskoj sali. Kritike na račun vladajuće koalicije stigle su od Mirze Batalovića iz SDA, koji tvrdi da su svi financijski problemi i dugovi preduzeća nastali upravo za mandata aktuelne vlade.
4: Dakle, od 2023. pa vamo, 2022. preduzeće je poslovalo sa 42 miliona u plusu, pa je 2023. krenuli su gubici od 160 miliona pa nadalje.
2: Posebno oštar bio je Mario Karamatić iz HSS-a. On je problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj Federacija BiH ima samo 8% vlasništva. Otvoreno je pitao zašto se ovako reaguje tek nakon što je kompaniju kupio investitor blizak vlastima u Republici Srpskoj.
5: Zbog čega se nije organizirala lex specialis jednica o rudnicima Bogsta Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Dobro, očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirati. Očekujem od kolege Petra Galića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne, u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u Željezari Zenica.
2: Nakon rasprave o dnevnom redu izglasano je da se o zakonu raspravlja po hitnom postupku, a zato je bilo 55 zastupnika uz 25 suzdržanih i 2 protiv. Potom je usvojen dnevni red, nakon čega je potpredsjedavajuća Azra Okić dala pauzu kako bi Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju održao neophodnu sjednicu. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
1: Odnosi Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije veoma su dobri, ali postoji prostor za njihovo dodatno unapređenje, posebno u oblasti ekonomije, trgovine, saobraćajnog povezivanja i zajedničkog nastupa prema Evropskoj uniji. Poručeno je ovo nakon sastanka u Sarajevu ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića sa ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim. Slušamo njihove izjave.
6: Čini mi se da smo mi dvije zemlje koje imaju skoro identične probleme i identična rješenja naših problema. Naše evropske integracije i prilike koje se pružaju na ovom putu rješavaju ono što su naši najveći problemi, prije svega demografija uslovljena ekonomijom, i ukoliko uspijemo brzo popravljati ekonomske uslove u našim zemljama, ne samo da će ljudi tu ostajati, nego sam ubijeđen da će se vraćati svojim kućama oni koji su potražili poslove negdje van granica svojih domovina. Dosta je onoga što smo zajednički pokrenuli na tragu ovih potencijala o kojima govorimo. Priča o proširenju je živa, je aktuelna, je još uvijek dostižna svima nama i moramo iskoristiti zbog ljudi koji žive u našim zemljama.
7: Htio bih da istaknem da naše dvije države povezuju zajednički strateški ciljevi, prije svega evropska perspektiva u regionu, kao i zajedničko opredjeljenje za očuvanje mira i stabilnosti ne samo na Zapadnom Balkanu, već i u cijelom evropskom kontinentu. Podržavamo euroatlantske aspiracije Bosne i Hercegovine.

0: Imamo potrebu za jačanjem međusobne saradnje i pored političkog imamo kapacitet za razvoj.
1: Sarajevo je danas i sutra domaćin međunarodne konferencije pod nazivom Studijska posjeta i konferencija Evropske narodne stranke o proširenju Evropske unije, politička porodica EPP-a u regiji Zapadnog Balkana, koja okuplja visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske narodne stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija. Fokus će biti na proširenju Evropske unije, evropskim integracijama zemalja regiona te ulozi političke porodice EPP-a u jačanju saradnje i podrške evropskom putu Zapadnog Balkana.
2: Nakon sjednica predsjedništva, a potom i glavnog odbora Srpske demokratske stranke, izvjesno je da se raskol unutar opozicionih redova u Republici Srpskoj produbljuje. I dalje nije jasno da li će opozicija u ovom entitetu imati jednog kandidata za predsjednika Republike Srpske, odnosno člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Detaljnije Dragan Stegić.
3: Glavni odbor Srpske demokratske stranke je presudio donoseći konačnu odluku o kandidatima ove partije na predstojećim opštim izborima, saopštio je predsjednik glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović.
4: Odluka glavnog odbora Srpske demokratske stranke je takva da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima profesor dr. Branko Blanuša, a da će Srpska demokratska stranka poslati pismeni dopis opozicionim strankama u kojima će predložiti da kandidata za srpskog člana predsjedništva ponudi pokretu Sigurna Srpska.
3: Međutim, na sjednici predsjedništva SDS-a, koja je prethodila zasjedanju glavnog odbora, dominirali su predlozi da dođe do svojevrsne fuzije SDS-a i PSS-a Draška Stanivukovića, kako bi Stanivuković bio zajednički kandidat za predsjednika Republike Srpske. Tome su se mnogi suprotstavili, među kojima i nekadašnji lider SDS-a Milan Miličević.
5: Ono što oni pominju fuzija, utapanje, ulazak, to vam je sve isto, samo se drugačije zove. Ne mogu zamisliti Srpsku demokratsku stranku u kojoj će predsjednik biti Draško Stanivuković. Ne mogu je zamisliti ni kao stranku u kojoj će Draško Stanivuković biti zamjenik predsjednika.
3: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković se ovim povodom oglasio posredstvom društvenih mreža, zahvaljujući se predsjedništvu SDS-a i lideru ove partije Branku Blanuši, što su ga, kako je naveo, na najvišem organu stranke predložili kao kandidata za predsjednika Republike Srpske. Stanivuković je poručio da je jasno razumio i poruku jednog dijela članova glavnog odbora SDS-a, navodeći da će to pitanje otvoreno razmotriti organi pokreta Sigurna Srpska. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji se ranije kandidovao za člana predsjedništva BiH, je okvalifikovao posljednje događaje u SDS-u kao pokušaj puča na čijem je čelu bio Branko Blanuša.
6: Propao njegov pokušaj puča, pokušaj Babalja. Sad se vidi da je ovo samo nastavak tog puča sa ciljem da Babalj, koji nema podršku u SDS-u, ali ima podršku Beograda, da on preuzme SDS skupa sa Draškom Stanivukovićem i da ovdje se poslože karte kako to odgovara. Mi smo ostavili opciju da prijavimo kandidata za predsjednika i za nas je prihvatljiv Ljubiša Petrović. Apsolutno je neprihvatljiv Branko Blanuša i Draško Stanivuković.
3: Politički analitičar Velizar Antić smatra da će od turbulencije u opozicionim redovima najviše koristi imati stranke na vlasti u Republici Srpskoj.
7: Sve ovo što se dešava kako u SDS-u, tako i ukupno unutar opozicije u Republici Srpskoj možemo nazvati jednim potpunim cirkusom i raspadom sistema, što nikako nije dobro i time može da bude zadovoljan samo Milorad Dodik. Što se tiče uticaja Beograda, mislim da se toj priči o uticaju Beograda pridaje prevelik značaj i da on nije ni približno onoliko jak na terenu koliko se o tome priča.
3: Centralna izborna komisija je saopštila da je rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata za predstojeće izbore od 8. do 16. juna. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Bihaću, kojom je Mehmed Vukalić osuđen na 42 godine zatvora za trostruko ubistvo u Sanskom mostu. Vještačenje odbrane da optuženi boluje od mentalnog poremećaja nema značaj za sud, jer dokazi pokazuju da su radnje optuženog bile svjesne, kontrolisane i ciljane, navode iz Vrhovnog suda. Pritvor

0: mu je produžen do 4. jula, kada bi kantonalni sud trebalo da donese novu presudu. Vukalić je 2024. godine u gimnaziji u Sanskom mostu ubio direktora škole, sekretaricu i profesoricu. Pokušao je izvršiti samoubistvo, ali je preživio. Sud Bosne i Hercegovine osudio je prvostepeno nekadašnje pripadnike Vojske Republike Srpske Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene na području Prijedora i Ljubije. Optužbe je oslobođeno 5 osoba. Vukić i Panić osuđeni su na po 15 godina zatvora zbog učestvovanja u ubistvu 11 civila bošnjačke nacionalnosti na lokalitetu Kipe 1992. godine. Knežević je osuđen na 10 godina zbog ubistva jednog civila bošnjačke nacionalnosti. Na presudu postoji pravo žalbe. Udruženja žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu u Savjetu ministara da 11. jul bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Također traže da bude organizovan cjelodnevni program obilježavanja Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici povodom 31. godišnjice genocida te aktivno učešće državnih institucija. Izrazili su zabrinutost zbog činjenice da je ovogodišnji program obilježavanja koji je organizovalo ministarstvo sveden isključivo na saopštenja. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio filipinsko ostrvo Mindanao porastao je na 32, saopštili su zvaničnici te zemlje. Prema preliminarnim podacima više stotina ljudi je povrijeđeno. Vlasti Filipina, Indonezije i Malezije ukinule su upozorenja na tsunami koja su izdale nakon zemljotresa.
1: Desetine izraelskih aviona i bespilotnih letjelica izvršile su napade širom Irana nakon što je Iran balističkim raketama napao više izraelskih gradova. Mirovni pregovori sada su ozbiljno dovedeni u pitanje uprkos evropskim i američkim pozivima na prekid vatre. U Iranu je obustavljen vazdušni saobraćaj, jemenski Huti proglasili su zabranu plovidbe Crvenim morem, a cijene nafte rastu. Detaljnije Igor Božović.
2: Motiv za napade je navodno neprestano izraelsko raketiranje Bejruta i drugih libanonskih gradova. Iran je najprije napao industrijska postrojenja na sjeverozapadu Izraela Nevatim i Tel Nof, da bi potom uslijedile balističke rakete upućene prema većim gradovima uz prethodno iransko upozorenje. Nema zabilježenih poginulih, javlja izraelski vojni glasnogovornik Efi Defrin.
3: Iranski režim napravio je grešku kada je još jednom izabrao terorizam. Pokušavaju uvesti nova pravila izvođenjem direktnog napada na nas kao odgovor na udare IDF-a na Dahije. Mi to nećemo dopustiti. Napali smo nakon neprestane vatre Hezbolaha prema izraelskim zajednicama na sjeveru. IDF će nastaviti da djeluje širom Libana i povećat će štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah. Nećemo dopustiti nastavak paljbe prema građanima države Izrael.
2: Izrael je odgovorio zračnim napadima, borbenim zrakoplovima i bespilotnim letjelicama na Isfahan, Karadžu, Tabriz i Teheran. U Islamskoj Republici Iran obustavljen je zračni promet, ali nema vijesti o stradalima. Jedino vijest da je jedna izraelska letjelica oborena. Američki predsjednik Donald Trump i europska visoka povjerenica za sigurnost Kaja Kalas pozvali su u prvom redu Izrael na deeskalaciju. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagheji.
3: Događaj u protekla 24 sata pojačat će sumnje i sada razmjenjujemo poruke s američkom stranom u atmosferi nepovjerenja. Bez sumnje nemoguće je odvojiti postupke cionističkog režima u regiji od američke politike. Proturječne izjave Amerike, nedosljedno ponašanje i deklaracije koje su prema njihovom vlastitom viđenju zbunjujuće, bilo to namjerno ili nenamjerno, već su ranije poremetile diplomati. Hutiju. Ovo što se dogodilo u protekla 24 sata samo će pogoršati stanje stvari unutar diplomatskog procesa.
2: Izrael

0: Zatvorio granične prijelaze prema Gazi, jemenski Huti proglasili su zabranu plovidbe Crvenim morem, a cijene nafte su u snažnom porastu čitav dan. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će njihovi sljedeći napadi, ukoliko Izrael ne prestane s vojnim aktivnostima, biti još snažniji. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo o tome kako su se brojne ličnosti iz javnog i košarkaškog života oprostile od nedavno preminulog istaknutog bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića na komemoraciji u Narodnom pozorištu Sarajevo. Na sarajevskom groblju Bare obavljen je ukop i klanjana dženaza nedavno preminulom sportskom novinaru Edinu Avdiću. Članovi porodice, brojni prijatelji, radni kolege, sportisti i sportski radnici oprostili su se od čovjeka koji je stručnim i strasnim komentarisanjem košarkaških mečeva godinama oduševljavao gledaoce širom regiona. Povodom smrti Edina Avdića u Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija. Opširnije Darko Đerić.
2: Sarajevo se oprostilo od sugrađanina, velikog čovjeka i neponovljivog sportskog komentatora Edina Avdića. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag, prije svega zahvaljujući vrhunskom poznavanju košarke, prepoznatljivom načinu komentarisanja i autentičnoj energiji koju je nosio u svaki prijenos. Njegove analize, komentari i strast prema igri pod obručima obilježili su generacije gledalaca širom regiona. Gradonačelnik Sarajeva i bivši košarkaš Samir Avdić.
3: Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo. Ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom.
2: Na ovaj način njegov rodni grad odaje počast čovjeku čiji su glas, znanje i ljubav prema sportu obilježili brojne generacije gledalaca i slušalaca. A da je Edin bio cijenjen i mnogo šire od Sarajeva i njegove Bosne i Hercegovine, svjedoči današnje prisustvo brojnih košarkaških legendi. Željko Obradović, Nenad Marković, Mirza Teletović, Dejan Bodiroga samo su neki od velikana ovog sporta koji su došli na ispraćaj ikone komentatorskog posla. Izdvajao se svojom emocijom, bio je dobar čovjek, dušu je unosio u svaku utakmicu, u svoj posao. To ga je izdvajalo, autentičan, originalan u svakom pogledu, rekao je Bodiroga i dodao.
4: Mislim da smo svi izgubili puno, košarka je izgubila puno. Još sam rekao, Nedin je bio više od novinara, više od kolumniste, više od autora i to je prenosio u svakom od svojih legendarnih prenosa i davao je poseban ton ovoj našoj igri koju svoje obožavamo.
2: Prve novinarske korake Edin Avdić napravio je na federalnoj televiziji, nakon čega je karijeru nastavio na OBN-u, gdje je postao široko prepoznatljiv zahvaljujući prijenosima NBA utakmica. Kasnije je bio jedno od zaštitnih lica Arena Sporta, televizije na kojoj je godinama komentarisao najveće košarkaške događaje. I za kraj, poštovani slušaoci, ne zamjerite na ličnom stavu autora ovog priloga. Prije 2,5 decenije zajedno smo prvi put zakoračili u prostorije Sivog doma u sklopu redovne novinarske prakse. Putevi su nam se razdvojili, ali to ne mijenja činjenicu da je Edin ostao uvijek susretljiv kolega. Izgubili smo vrhunskog novinara, jednog od najboljih sportskih komentatora, ali i jednog sjajnog čovjeka. Neka ti je laka zemlja, prijatelju. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
5: U Bihaću su potpisani sporazumi o prenosu financijskih sredstava za realizaciju projekata vjerskih zajednica za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture te elektrifikaciju stambenih jedinica u područjima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Projekti su usmjereni na unapređenje uslova i jačanje društvenog i zajedničkog života u lokalnim sredinama. Sporazume su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara sa predstavnicima Međlisa Islamske zajednice Kozarska Dubica, Novi Grad, Bužim, Cazin, Ključ i Velika Kladuša.
1: Biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo-Pale zvanično je otvorena. Izgradnju je finansirala Evropska unija u vrijednosti 2,3 miliona evra u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu u Bosni i Hercegovini s ciljem promocije zdravijeg načina života građana. Adna Voljevica.
6: Trasom nekadašnje uskotračne pruge koje

0: je nekada odzvanjao zvuk čuvenog voza Ćire, od danas vodi biciklistička staza Sarajevo-Pale. Umjesto zvuka voza ovim krajem sada prolaze biciklisti, rekreativci i šetači, uživajući u prirodnim ljepotama i prizorima koji spajaju bogatu prošlost sa današnjim vremenom. Predsjednik udruženja Tricikl Nijaz Memić istakao je da se biciklisti raduju što će nekadašnja staza voza Ćiro promovisati sport i suživot među ljudima.
1: Povezivati neke dijelove koji su bili u tom rečeni zaboravljeni, a da ćemo svi zajedno doprinijeti da ovo što imamo sačuvamo, a uz neka minimalna ulaganja u dodatnu infrastrukturu i poboljšamo.
0: Na ovom mjestu rekreativci, posjetitelji, mladi ljudi imaju još jednu priliku da uživaju i da se zabavljaju, kazao je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
2: Nije samo gastronomija ono što mi možemo da ponudimo. Mi imamo izuzetno dobre i kvalitetne ljude, imamo mladost, imamo prostor koji možemo svi zajednički da se ponosimo i da uživamo i da gradovi u kojim živimo, naša država Bosna i Hercegovina, bude na ponos svima nama i da to iskoristimo na najbolji mogući način.
0: Istinska vrijednost je uspjeh da je uskotračna staza Ćire ponovo oživljena za ljude koji će je koristiti, kazao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
3: Ovaj projekat je nešto što se nastavlja. Ovdje nije kraj. Ovdje postoji krak koji se grana prema Brusu, krak koji ide prema Palava, Ravnoj planini, Jahorni. Postoji staza, uskotračna staza Ćire koja ide dalje dolinom Prače, do Drine, Srbije, sve ono što treba istinski da spaja ljude.
0: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka istakao je da je za ovaj projekat izdvojeno više od 2 miliona eura koji će doprinijeti unapređenju zdravih životnih stilova. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
4: Hor Teodor Romanić pod dirigentskom palicom Josipa Katavića večeras će izvesti svjetsku premijeru 11 kompozicija koje su specijalno za ovu priliku komponovali bosansko-hercegovački stvaraoci. Koncert Raznovrsnost 2 održava se u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, pripremila Maja Baralić-Matern.
5: Kuriozitet je da program čini 11 kompozicija naručenih od bosansko-hercegovačkih kompozitora i ovo će biti njihova preizvedba. Utemeljitelj koncertida, kako je naziv ovog ciklusa koncerata, je dirigent Dario Vučić, a kako je rođena ideja o ovom posebnom programu, kaže.
6: Nakon koncerta na kojem je 8 BH kompozitora napisalo po jednu kompoziciju za gudački orkestar, to smo izveli u trećoj sezoni i to je izvela Sarajevska filharmonija pod mojom dirigentskom palicom. Došli smo na ideju, možda bismo mogli napraviti sada tako isto za hor.
5: Dario Vučić uputio je poziv kolegama iz cijele Bosne i Hercegovine, a odazvali su se
6: Mario Katavić, Toni Toplan, moja malenkost, Nerina Palos-Maković, Said Jusić, Igor Karača, Faruk Mehić, Ivan Dujmović, Moamer Balihođić, Adnan Mušanović i Daniel Žontar.
5: Do decembra 2025. kako je bio plan, pristigle su kompozicije, što ukupno čini broj od čak 11 novih dijela. A kako nije bilo posebnih zahtjeva niti uslovljavanja, kada su tekstualni predložak, forma i muzički jezik u pitanju, tako dobivene kompozicije čine kolaž muzičkih postupaka, pa i naslov ovog koncerta Raznovrsnost 2 s njim u potpunosti u skladu. Izvedba je predložena horu Teodor Romanić koji djeluje pri Srpskom prosvjetnom i kulturnom društvu Prosvjeta, koji je to i prihvatio. Osim što je riječ o izazovu i priznanju, razloga je više, kaže dirigent Josip Katavić.
7: Prva misao i prvi cilj da se ove kompozicije propagišu, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, a mi sad barem imamo mogućnost da put program od međunarodnih takmičenja predstavimo nešto od domaćih autora.
5: Večerašnji koncert koji moramo posmatrati kao značajan za historiju bosansko-hercegovačke muzike bit će i trajno zabilježen. Osim što će biti emitovan u programima radija i televizije Bosne i Hercegovine, snimak će biti sačuvan u njegovom arhivu koji javni servis čini jednim od najvažnijih čuvara našeg umjetničkog stvaralaštva. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli 28, Banja Luci i Brčkom 29, Trebinju 30, u Mostaru 32 stepena.
8: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogu

0: Budući lokalni pljuskovi s grmljavinom u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 21, a najviša dnevna od 26 do 34 stepena. Na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale ugovor o graničnim prelazima.
0: Predstavnički dom federalnog parlamenta o prijedlogu zakona koji sprečava stečaj u novoj željezari Zenica.
1: Sarajevo domaćin konferencije narodnih stranaka Evrope o proširenju Evropske unije.
0: Više od 30 žrtava snažnog zemljotresa na Filipinima.
1: Primirje Izraela i Irana ozbiljno ugroženo međusobnim vazdušnim i raketnim napadima.
0: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Posle prijateljske utakmice sa Panamom i 1-1 u posljednjem kontrolnom duelu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine iz St. Louisa je doputovala u Toronto, gdje će 12. juna otvoriti takmičenje u grupnoj fazi mundijala utakmicom protiv domaćina Kanade. Našu ekspediciju u ovom gradu dočekao je poseban autobus, ukrašen crtežom našeg mladog navijača, a koji će biti službeno vozilo BH tima. Tri dana ostale su do početka svjetskog prvenstva, četiri do premijernog meča protiv Kanađana, koji će izabranici Sergeja Barbareze igrati na BMO Field stadionu u petak. Posljednje pripreme bit će obavljene do tada, a podsjetimo, nakon utakmice sa Kanadom, BH fudbaleri se sele u Sjedinjene Američke Države, gdje će odigrati sa Švajcarskom u Los Angelesu 18. te Katarom u Sijetlu 24. juna. Tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama reprezentacija Bosne i Hercegovine bit će smještena u Salt Lake City-u, koji će služiti kao baza zmajeva za vrijeme nastupa na mundijalu. Brojne reprezentacije igrale su juče posljednje kontrolne duele pred svjetsko prvenstvo, ali i prijateljske mečeve. Izdvajamo pobjedu Hrvatske nad Slovenijom 2-1 u Varaždinu, remi Maroka i Norveške 1-1, ali i neslavan završetak meča Danske i Ukrajine. Susret je pri rezultatu 2-1 za domaće prekinut nakon što se u drugom poluvremenu srušio na teren igrač Danske Christian Eriksen. Događaj je podsjetio na nemilu scenu od prije 5 godina, kada je Eriksen na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj tokom utakmice protiv Finske. Tada je uspješno oživljen na terenu, a fudbalu se vratio 2022. godine. Iz reprezentacije Danske je saopšteno da je Eriksen nakon jučerašnjeg kolapsa brzo došao svijesti, te da mu slijede detaljne medicinske pretrage. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Španije u utakmici Europske lige rezultatom 3-0. Po setovima je bilo 27-25, 25-19 i 25-13 za domaćine turnira, koji sada imaju 2 pobjede. Ovo je drugi poraz naših odbojkaša nakon onog od Švajcaraca, a naredni protivnik bit će reprezentacija Češke. A ženska odbojkaška...

dana. Postoje pravila igre, ti znaš da ne možeš sama. Ispod svih tih zastava što vijore svud oko nas, ne postoji mjesto gdje mogla bi stati, visoko dignuti.

0: tačno je 17 sati.
1: Otvoreni program.
2: Otvoreno svemu na FM-u.
1: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
2: Svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
2: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. U nastavku programa govorimo o manifestaciji Grebak put života, koja se ove godine obilježava na području naše kantona u znak sjećanja na herojske dane odbrane ovog kraja i značaj ratnog puta preko Grebka za opstanak stanovništva Goražda tokom agresije. O značaju manifestacije, programu obilježavanja i porukama koje ona nosi za buduće generacije razgovaramo sa Muradifom Kalnićem, predsjednikom odbora za obilježavanje ove manifestacije. Gospodine Kalnić, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: Pitamo vas odmah, šta za evo, naše građane, naš grad, kanton predstavlja manifestacija Grebak put života, a program obilježavanja počinje danas.
3: Pa evo, kao što i znate, mi svake godine obilježavamo i da kažem onaj organizujemo manifestaciju Grebak put života. To je po meni jedan trajni podsjetnik na herojstvo i na žrtvu. Svi znamo koji smo bili ovdje u okoljenom Goraždu šta je Grebak i šta je taj put života značio. Za nas to je bila jedina arterija, jedini da kažem put koji je u ovo okoljeno Goražde snadbijevao nas i sa onaj materijalno-tehničkim sredstvima i sa hranom, a da ne spominjemo njegovu važnost i značaj po pitanju prolaska tone roba, hiljade ljudi koji su u tom periodu 92-95. Dakle, tražili neki bolji spas na drugom dijelu jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Dakle, to je bila jedina po meni žila kucavica koja je Goražde sadbijevala sa slobodnim teritorija. Mislim da je za mlade veoma bitno da se ova manifestacija održava, da mladi znaju da je to, kao evo što sam rekao, da je to jedan veliki podsjetnik na herojstvo, ali i na žrtvu, da znaju koliko je ljudi prošlo tim putem, na kraju krajeva koliko je ljudi položilo živote na tom putu. Ujedno, evo, mi ga nazivamo put života, ali ja mislim da je to bio put i stradanja i smrti za mnoge. Jako je bitno, dakle, da se ta uspomena i ne zaboravi i da Grebak ostane, dakle, kao jedan podsjetnik na to, eto kažem, vrijeme koje smo ipak uspjeli dostojanstveno preživjeti i opstati ovdje u ovom dijelu jedini nam domovine.
2: Rahmetli Hasan Turčalo Brzi bio je prvi koji je 6. maja 92. prošao putem spasa.
3: Tako je, evo, i to je jako bitno za mlade da znaju da je to, da su, da kažem, u ovom periodu obični da ne nazove mali ljudi, ali veoma bitni, dakle, svojim umijećem protiv neprijatelja koji je imao svu, ovaj, da kažem, brojniju infrastrukturu, uspjeli naći te neke male puteve. Grebak je nije bio nikakva infrastruktura, Grebak nije imao građevine, Grebak je, da kažem, evo, narodski bilo jedno brdo, ali je veoma postao značajan uopšte, upravo zbog tih ljudi koji su svojim umijećem, dakle, našli vezu sa slobodnom teritorijom. Mislim da je jako bitno, evo, i danas u okviru programa će se obići mezarje Hasana Turčala Brzog, održat će se historijski čas učenicima i obiće se, dakle, i ratna bolnica Suhodol, koja je također bila veza sa Grebkom, jer su svi ranjenici koji su iz Goražda i koji nisu bili, nije bilo moguće u tim onaj momentima zbrinuti u Goražde i dati im bolju medicinsku pomoć, dakle, prelazili Grebak nošeni na nosilima i, da kažem, observirani i dočekani upravo u toj bolnici Suhodol.
2: Dakle, program obilježavanja počinje danas, evo, rekli ste šta je planirano, tu su naravno sadržaj narednih dana.
3: Tako je, ovo, kao što sam i rekao, današnja glavna manifestacija je upravo bila za, glavni događaj je upravo bila za Kmezare Hasana Turčala Brzog.

0: i ratne bolnice Suhodol sa historijskim časom. Nosioci aktivnosti su dakle Ministarstvo resorno za boračka pitanja, ali i Udruženje boračkih populacija. U petak je planiran tehvid šehidima u džamiji Kreča, a 13. je dakle planirano polaganje cvijeća na spomen obilježja i malo nogometni turnir druženja. U nedjelju imamo, da kažemo, također jednu manifestaciju koja se godinama održava, to je planinarski povod Grebat put života. Upravo se prolazi dakle onaj stazama jednim većim dijelom puta koji se prolazilo i u ratu. Održat će se i tu ovaj historijski časovi na nekim ključnim, da kažem, checkpointima i tačkama. Nosilac je kao i svake godine planinarski klub Maglić i mislim da je pohvalno da on je već nekoliko godina upravo radi i zimski i ljetni pohod, dakle onaj putem Grebka, putem tog života, putem tog puta života, i mislim da onaj svakako imaju pohvalu da evo i na taj način dakle edukuju mlade. Evo ja sam bio nekoliko puta učesnik na oba ta pohoda, tako da vidim da dosta mladih ljudi se odlučuje da prohoda tim putem, da čuje šta se u tim teškim trenucima i momentima rješavalo, i na kraju krajeva koliko je to značajno da znamo o tome i da se sjećamo na kraju krajeva tih podviga.
1: Upravo tako, kada govorimo zaista o tradicionalnom planinarskom pohodu, on iz godinu u godinu okuplja veliki broj učesnika, mladih je dosta, što je svakako dobro. Gospodine Kalnić, na kraju imate li poruku građanima? Zbog čega biti dio ove, ali i drugih manifestacija kada govorimo dakle o periodu 92-95.
0: Pa upravo ono što kad vam kažem i svaki put, evo što sam i dijelom rekao i u ovom obraćanju, mislim da je jako bitno zbog mladih naraštaja da se na ovaj način, ali i na svaki drugi, prisjećamo dakle našeg herojskog ponašanja, ali i naših žrtava, ljudi koji su položili živote da bi mi ovdje evo u miru živjeli, radili, stvarali bolje uslove za živote svih nas, i mislim da je to na takav način jedino možemo dakle uspjeti, a i sačuvati sjećanje na sve one trenute gdje smo ipak onaj dostojanstveno evo izborili se i na kraju krajeva opstali na Drini.
1: Upravo tako. Gospodine Kalnić, hvala na saradnji, na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Svako dobro vama i vašim slušalcima i zadovoljstvo je razgovarati sa Radijom Vrša.
2: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije. Radio Goražde.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni razvoj. Sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pjeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt, ananas, pola litra, marku 65. Juicy, litar i po, 2 marke 20. Juicy, 1 litar, 2 marke 25. Prilik

Tokom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner. Marketing kantonalnog Radija Goražde.

0: Tačno je 18 sati.
1: Otvoreni program.
2: Otvoreno svemu na FM-u.
1: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
2: Svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
2: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i...

0: našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku govorimo o upisu učenika u prve razrede srednje škola na području naše kantona. Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport objavilo je konkurs. Sa budućim srednjoškolcima na raspolaganju su različiti obrazovni profili u sve tri srednje škole na području kantona. O tome je dakle u nastavku. Na telefonskoj liniji s nama je ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sportu vladi BPK Goražda Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, dobar dan želimo i vama i hvala vam na izdvojenom vremenu što govorite za program našeg radija.
3: Dobar dan i srdačan pozdrav za slušalce Radio Goražda.
2: Hvala lijepo još jednom. Konkurs za upis u srednje škole je objavljen. Koje su najvažnije informacije koje učenici i roditelji trebaju znati?
3: Pa evo, ja ću prije svega da kažem kako se dođe do ovog načina koje će biti škole u ponudi. U prethodnom periodu školski odbor iz sve tri srednje škole ponude, znači ono što oni mogu da smatraju da koje škole trebaju da budu za narednu školsku godinu. Nakon toga nakon što dobijemo naziv, znači škole koje će biti, pošaljemo ankete našim učenicima 9. razreda gdje se oni izjasnije koju bi školu željeli da upišu i eventualno imaju ponudu, znači za alternativno zanimanje, ono što bi oni željeli da upišu pored ponuđenih srednjih škola. Mi smo ove godine imali dva puta i sastanak sa tripartitnim savjetodavnim vijećem gdje su usklađeno sa potrebama tržišta rada, pa i oni iznesu svoje stavove i mišljenja, s tim što je njihova uloga, znači, savjetodavna. Nakon sve ove provedene procedure, znači, donešena je odluka od strane ministarstva, odnosno predložena je vladi i vlada je donijela konačnu odluku, tako da ove školske godine za školsku 26/27 godinu imamo sljedeća zanimanja koja će biti ponuđena. To je u javnoj ustanovi Mešovita srednja škola Enver Pozderović, gimnazija izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika, i poljoprivredna škola prehrambeni tenčar, jedno odjeljenje također do 20 učenika. Što se tiče javne ustanove srednja tenčka škola Hasip Hadžević Goražde, ponuđen je građevinski tenčar, jedno odjeljenje, medicinski tenčar, jedno odjeljenje, mašinski tenčar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje, također do 20 učenika. I srednja javna ustanova srednja stručna škola Džemal Bijedić Goražde ove godine su ponudili jednu novinu. Mi smo u prethodnoj godini donijeli nastavni plan i program koji se tiče elektrostruke, električar, instalater, fotonaponski sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje, mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje. I što se tiče ne samo 4. stepena, nego da bi ujedno ponudili djevojčicama neko zanimanje u srednjoj stručnoj školi, to je administrativna struka, poslovno-pravni tenčar, 4. stepen, jedno odjeljenje. U svim školama smo ograničili broj učenika do 20, tako da bi sve škole imale neki ravnopravan status, i konkurs je otvoren 2. i otvoren je do 17. juna. Što se tiče 3. stepena, učenici ne polažu prijemni ispit, a što se tiče svih ostalih škola koje imaju 4. stepen, znači polaže se prijemni ispit, i prijemni ispit će biti organizovan 18. i 19. juna.
2: Koliko je učenika ove godine završilo osnovno obrazovanje?
3: 177 učenika je završilo osnovno obrazovanje i imamo također povratnu informaciju da učenici koji su završili osnovnu školu u Prači najvjerovatiji nastavak srednjeg obrazovanja nastavljaju van našeg kantona, kao i par učenika koji su u našoj anketi napisali da neće nastaviti obrazovanje na našem kantonu, tako da je to jedna od najmalobrojnijih generacija koje smo imali, negdje 170 učenika.
2: Dok su, evo, recimo, generacije koje tek dolaze u prvi razred, više učenika.
3: Da, naravno, ovo je, jeste, znači,

0: Ovo nam je baš neka najmalobrojnija generacija, mislim u periodu posle rata da je ovo generacija koja su i osnovnim školama imali po tri odjeljenja.
1: A da li su prilikom planiranja upisa uvažene potrebe tržišta rada, zahtjevi privrede, koliko se može dakle udovoljiti?
0: Pa vidite, stvarno smo dugo analizirali, jako rano smo donijeli, poslali školskim odborima da donesu odluku šta to nude za narednu godinu, pa onda smo uradili anketiranje učenika i dva puta smo imali sastanak sa tripartitnim savjetodavnim vijećem. Međutim, mi imamo jedan drugi problem druge prirode, nama je problem stručni kadar. Mi znači pored velike želje da bi ispunili i želje učenika i ono što je potreba tržišta rada, mi nemamo adekvatan stručni kadar. I moje negdje stavi mišljenje i ministarstvo obrazovanja generalno da vodimo računa da ono što ponudimo našim učenicima da bude stvarno stručno zastupljena nastava, jer ipak je drugačije kada imate znači škole gdje ćete imati stručno organizovanu nastavu.
1: Privodi se kraju školska godina, da li ste zadovoljni do sada urađenim?
0: Pa ja smatram da mi imamo jednu uspješnu školsku godinu iza nas. Nastava se završava znači naredne sedmice utorak zbog onog nadoknadi ona dva dana kada je bio prekid nastave, inače bi učenice završili sada u petak. U srijedu 10. Će biti u 7 sati navečer organizovana promocija najuspješnijih učenika i nastavnika i sa diplomama i priznanjima koje ćemo uručiti našim učenicima i nastavnicima. Stvarno možemo biti zadovoljni.
1: Kakva je generacija,
0: da je jedna divna generacija i jako dobri učenici koji su u prethodnoj godini ostvarili značajne rezultate.
1: Kakvi su planovi za naredne mjesece? Da li će biti radova određenim školama?
0: Pa kao i svake godine kada dođe rast u škole same organizuju adaptaciju određenih objekata koji su potrebni. Ono što mogu sigurno najaviti i reći jeste da konačno kupujemo kombi za prijevoz učenika djece sa poteškoćama u osnovnoj školi Fahrudin Fahro Baščelija. Ta odluka bi trebala biti sad na ovoj vladi u četvrtak. Tako da je to jedna jako lijepa vijest koja meni raduje. Sredstva su obezbijeđena znači od strane škole koja je planirala u budžetu svoja sredstva i ako se sjetite znači to su bila ona donatorska sredstva koja smo dobili od Islamske zajednice iz Austrije. Tako da u jako kratkom periodu, možda za nekih mjesec dana, ta škola će imati potpuno novi kombi za prijevoz ovih učenika. To je ono što mene jako raduje. Već neke tri godine pokušavamo to realizovati i evo konačno smo došli do te realizacije.
1: Tokom avgusta konkurs naravno za prijem.
0: Da, počet će sada mi u ovom periodu znači prikupljamo podatke šta će to biti na konkursu, prije toga uradimo protokol tako da zbrinemo sve naše nastavnike na kantonu. Nakon toga ide konkurs i da bi do početka naredne školske godine sve to bilo završeno. Mislim da je također značajno spomenuti, ali možda za neku drugu emisiju, u prethodnom periodu smo na skupštini imali izmjene i dopune zakona o obrazovanju odraslih. To je jedna jako, jako dobra vijest za naš kanton, da će svi sve osobe na našem kantonu koji iz određenih razloga nisu završili stekli osnovno obrazovanje, moći i da prate javni poziv koji će se desiti u avgustu mjesecu, potpuno besplatno u osnovnoj školi Mehmed Alija Magdizar u Vitkovićima da završe osnovno obrazovanje. Imamo jako poražavajuće informacije i činjenice da na našem kantonu imamo i kroz službu Zavod za zapošljavanje i Centar za socijalni rad, to su osobe od 30 do 40 godina Evo, samo u Centru za socijalni rad 25 osoba registrovanih koji nemaju uopšte završeno osnovno obrazovanje. Samim tim ne mogu biti prisutni na tržištu rada. Mislim da će ovo biti jedan veliki iskorak i jako dobra informacija za takve osobe.
1: Naravno, o tome ćemo detaljnije govoriti.

0: u narednom periodu kako bi što više osoba bile upoznati. Dakle, kada je u pitanju zakon o kojem ste govorili, vama hvala, evo, u svakom slučaju na ovim informacijama. Čujemo se drugom prilikom. Svako dobro.
1: Također, prijatno.
0: Sve najbolje, poštovani slušalci. Bila je ovo ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u vladi BPK Goražde, Adis Alikadić-Herić.
2: godina sa vama. I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, Keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rad rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Petak 12. juni 13 sati.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde,

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
4: ona koju svi čuju.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.